0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
3: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum.

0: Buong ang mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
2: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasalanan karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
2: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
2: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
2: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: ating uba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

ug kinisad nga napamatuod nga kini nga bahin natukod diha sa nasampit nga area sa Seoul ug nagpatimaan nga kana nga area atoa dili sa China. Okay? Unya tataod mga microfriends, unsa ni sa atong pag-uban-uban mga microfriends, dili sa atong magnum hit sikat, dili lamang sa magnum radio, kalban si magnum mentor, liminhon ang Cagayan de Oro, ug ang sugar daddy, but dili pastor, and at your service, sugar lover. Mga microfriends, sa atong pag-abalik, unya tataod, dili lamang sa magnum radio 99.9 News and Music Station.

0: ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna. Yahoo! Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Radio time is exactly 7 o'clock.
1: Time check is brought to you by McDonald's. That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum Hits Sika
1: with Magnum Mental. Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, sa balik na may gala sa itong programa karon ng Magnum Hits Sikat and sa itong pack uban-uban. Uban ni Magnum Mencho kabaktulan ang liminho ng Cagayan de Oro. And sa mga Magnum friends na ito dihala, kumustamos? Mayong pagpaminaw. Then there is a tamay gala sa pipila ka mga information ha. Dari atong pagtagaan o pagtagad mga higala. Dari sa tuwang Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
1: Unsa magyud ang relasyon sa Pilipinas mga higala ngadto sa Israel? Niadtong 1957 sa Filipina history, diin ang nasud sa Israel ug ang Pilipinas na establish ang full diplomatic relationship. Okay, unsa man sab kining diplomatic relationship mga higala? Meaning nagka-friends or nagka-relasyon kita pinaagi sa usa ka kasaaran or mga kasabutan. Muna na i-diploma sa munang diplomatic relationship. Bisag dili ta kaano-ano, pero tungod kay nagsabot man ta, mahimo ti kang higala pinaagi sa kasabutan. Karon, unsa man sad ang kasabutan nato nga nagkabaton man kita sa gitawag nga diplomatic relationship ngadto sa Israel. Okay, nga kung nakadumdumo nitong panahon sa 1938 nga nanglayas ang mga Jews or mga Hudyo diha sa Israel human gisakop sa Germany unya namalhin sa nagkalain-laing nga nasod. So nagkatag sila mga kiksunan ug usa sa nasod nga ilahang naanhian mao ang Pilipinas. Na kun diin adunay 1200 ka mga Hudyo ang natabangan sa Pilipinas pinaagi ni President Manuel L. Quezon. Ang 1000 kapin ka mga Israeli na pailalom sa ato ang gobyerno mga higala hantud nagpuyo sa pila ka tuig ug gitabangan sa mga Pinoy. Kini panahon nga gilutos sa German daw gipang patay, gipang priso, gipang hiluan, wala pa kan-ah nga matay, sumona ang gipanghimo sa Germany sa grupong Nazi ngadto sa Israel. Human gisakop sa Germany ug sa Europa ang Israel niadtong miaging panahon. Ang German nga pagpanguna ni Adolf Hitler nga naglead sa grupo nga Nazi, mga anti-Jews nga grupo. Sumo kato nga pipila ka mga refugees ang naa dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Niadtong 70 years ang milabay nga mga katuigan. So kato nga panahon ni President Manuel L. Quezon nga may protektar sa mga Hudyo. Hantod nga napildi dayon sa Amerika ang Germany. Iniubos usab ni US President Dwight Eisenhower. Ug miatras ang Germany. Ug ayhat na dayon nga namalik ang mga Hudyo dito sa Israel mga higala. Sumo ka na nga mga tabang nga atong nahimo alang sa mga Hudyo. Okay, karon. Balik ta mga kaigsunan sa ato na isgutan nga diplomatic relationship of Israel and Philippines nga na-establish mga higala. Usa sa rason sa nini nga katong time nga ideklara na nga ang Israel himuon na siyang usa ka state or ideclare nga kini nasud sa mga Hudyo ug ideklara nga independent nation. Ug usa sa nitabang niini ang Pilipinas mga kaigsunan kay usa ang Pilipinas nga nibuto ug niuyon sa paghimong state sa Israel anang mga higayuna aron mahimong opisyal nga nasud ang Israel. Sa dugang paniini mga kaigsunan sa tuang topic karon mahigala o kuban pang impormasyon nga atong mahibal-an sa tong Magnum Knowledge is Power.

0: Entertainment. Born for happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
2: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm Jim. Because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Tanasud nga puno sa kasaba, panaglalis, ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara. Mario.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Dwight Eisenhower ni abag ug mitabang sa mga Jews nga naadres sa Pilipinas niadtong 1930s. Ug usa sa mga ambisyon ni President Quezon kaniadto mao ang pagsettle o paghatag og kaplastaran sa 10,000 ka mga Jews nga diha sa Southern Island Mindanao. Nga human sila nga napailalom diri isip mga refugees, mga higala tungod sa maong Holocaust sa panahon sa World War II. So usang sa dako kayo nga panghitabo or kahimuan sa Pilipinas, mga higala, kalabot sa atuang mga higala nga mga Jews. So motong human nga napildi sa Amerika ang Germany, namalik na dayon ang mga Jews nga nadres Pilipinas dito sa Israel, mga higala. Nisunod na dayon ni atong 1940s ni occupy ang Japanese sa Pilipinas. So nag-colonize ang Japanese, mga higala. So ang Japan nga mooy nahimong mananakop kaniadto dayon motong nahitabo mga kiksunan nga pipila ka mga sundalong Amerikano ug sundalong Pilipino ang pugsanong gipabaklay sa mga Japan nga sundalo. Mauna dayon kini ang pagkahitabo sa gitawag nga Bataan Death March sa 10,000 ka mga sundalo ug mga prisoners, mga higala, ang nangamatay sa giingon nga Death March sa sundalong Pilipino ug Amerikano. Din gipabaklay sila, mga kaigsunan, sa mga Japanese soldier gikan sa Kapas Tarlac padulong sa Bataan. Umiabot sa 65 miles ang gilayon. So ato na klaro, mga kaigsunan, nga ang atong relasyon sa Israel is gitawa is a diplomatic relationship. Dako din aduna tay panagsaad or adunay mga kasabutan. Na kung if ever manggaling nga sa kupon sa lain nga nasud ang Israel, andam kitang muabag o mutabang, mga kaigsunan. Vice versa, kung kitasab ang nanginhanglan o tabang sa Israel, andam sab sila nga mutabang, mga kaigsunan. Sama sa ginahimo sa Amerika sa mga nasud nga iyahang ginsakpan. Sumuo kana may gala ang brief history sa gigabutyag nga relasyon sa Pilipinas ug Israel. Although dili kita kalahi sa Israel, mga higala, apan kita ang usa sa mga suod nga higala sa maong nasud. So diri lang sa tataman, mga magnum-friends, sa tuang programa karon ug sa tuang magnum knowledge is power. And hinaot nga doon na mo'y nakuha, may gala. Kini lang gihapon ang banggiitan nga nabuhi pa sa panahon ng Homo sapiens. Magnum mentio kabaktulan ang manamilit na usab kaninyo, mga higala, karon nga gabi una. Di lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Bye-bye!
1: Mga Magnum friends, 70 days na lang

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio.
1: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igalapo ug kaminyo, karon ug sa oras sa amin kamatayon.
1: Busa bisan asa kita

0: Nagpakita ba ang usag ka motorista o man kinigigawatan o ka motorsiklo samtang nga nakaparking matod pa dina sumaygay sa Numol. Gigabutsyaga ang naiskutan nga biktima na ila sa pangalan nga si John John o gagingon nga banabana matod pa alas 4 sa hapon. Wala na matod pa ang naiskutan nga motorsiklo sa naiskutan nga parking lot. Igabutsyaga magdumalani ang naiskutan nga motor, usang matod pa kinika, Sniper 150, nga doon ay plate number nga 6670KIS. Butsyaga ang naisgutan po nga motorsiklo, adun na matod pa ya, sensya, national ID, mga papel sa motor, o kapil matod pa ang helmet, nga gikuha sa mga kawatan. Gikabutsyaga, gisusi pa karoon ang naisgutan po nga CCTV footage sa mga establishmento, aro na masuta. Kung nga kinsa o gaunsay identity ni inlogan ni isgutan po ng mga individual, posible na sa usa o duha ka mga individual ang mikuha sa nisgutan nga motorsiklo. Nirutan ni inang hangyo ang nisgutan nga biktima nga kung nga baligyaan kini sila sa motorsiklo nga Sniper 150 nga doon plate number nga 660KIS. Dure color combination nga green o ga black giliyon nga mukontak sa numero nga 0951-817-6080. Kali magdumalani kabutsyag nga kung nga makita nila kini o baligyaan sila gilayon usab no nga magkita ba ang gato sa kapulisan araw usab kini matter over subi sa mga nga biktima. Magum 924 Jane Luna sa bitaw servisyo madubradyo.
1: Nalang salamat magdumantar 24 Jane Luna. O ganun sa itong Magdong Power Advisory, gipay pala sa Sipalco ang ilang mga konsumante. Nga rin ang schedule power interruption sa umabot o Sabado, Oktobre 17 ng tuiga. Sugod sa alas 5 sa buntag, hangtod sa alas 7.30 sa buntag. Kiniaro na ayuhon ang mga hotspots sa mga section fuse, cut out ko na cut out switch sa Alta Pharma o sa Arenas Street. Ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente mao ang portion sa Bulwa, labi na sa Zone 2, Zone 8 o Upper Zone 4 Ipunan, Kanituan o Silver Creek. Mga igalang na bati ang Magdum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
2: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan.

0: kalinaw ug panaghiusa.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa, bisan asa kita, sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Oras alas 4:09.
1: Oras hatod kanato sa Jugs Commercial.
2: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
2: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
2: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.